رسمی وہ محبت وہ مدتوں کی روایت معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گے ان کی شوخ نظروں پر نگاہ کر کے رہ جائیں گے ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آنا ہوا چلمن اٹھی بھی نہیں اور دل عاشقانہ ہوا